wa ko te wize ase no pe do ze mi ne kran ife obo ko ye ya abedi nti na wa ye da eke ya brente no be no se ne papa ye dwuma France America no se wa no zo kra ya ekru bi se na ka chiche nkokwa no we seku ne ku ase o seku wa no se wa no zo kra ne se wo je de me wize ne twade ma zo yo nja ya anti na wo be nyi patete da no nkokofu abedi nti na wo be nyi patete da ah Man, one day the marriage is in the tongue, cook off one day. If he's in the water, one day. One day the marriage is in the tongue.